Og der fikk Reidar Hansen oppfylt sitt ønske han også. Og ja, det vi har vært på jakt etter så langt i kveld, det har jo vært svartedauen, det var jo det. Og så har vi vært på jakt etter Philips. Og nå vi på jakt etter bilen som Martin Skanke da kjørte når han var i Sydest, når han var rallykjører. Hva heter nå den? Vi lurte jo litt på det. Og det samme at det har vi fått inn svar på. Det er mange som har hørt om den godeste Martin Skanke og hans temperament. Og alle vet jo hva bil han kjørte. Og det regner jeg med at det, ja, da er det bare å ringe inn og sende melding og stå i det, så har vi jo roen på det. Biltype, Martin Skanke, vi lurer på det. Vi tar turen til Bergen, der fant vi en gang den godeste Teddy Nelson. Han skal synge for oss han, og da er det Diggy Liggy Lo. Og den som da skal ha det, det er jo da rett og slett Anita Hattelandet.

og det var DGDGLO. Og da var det bilen til Martin Skanke, og som de aller fleste av oss husker, så likte han veldig godt Ford, og bilen som han da benyttet seg av, det var da Ford Escort, for de som måtte huske hvordan den så ut i sin tid. Så det var de bilene som han likte best, og det var Ford Escort. Så har vi roen på det. Vi vandrer videre, da er det frimannsen tur, og da skal vi spille det et ønske da, ifra Paulina Braut, og melodien heter jo Navnet Jesus.

Og det var Asle Bekk, det, det var jo det. Ja, vi har jo fem melodier igjen, vi har jo det. En, to, tre, fire, fem, ja. Vi nærmer oss jo veisende I dag også, så vil du være med. Ja, så heng på. Det bare til å ringe det, vi tar telefonene med så lenge vi her. Så det bare til å kjenne på. Og vi lurte jo på et spørsmål, da var det jo hva krig det var som startet den dagen kongen død. Altså kong Olav, det var 17. januar 1991. Da startet da en

0: Gode gamle gluntene var jo dette her. Og det hørte du på Gjerradioen sånn alldeles midt I natten. Klokka denne putla jo og gikk den med stormsteg 02.30. Du all verden, der kommer jo Hulda også. Vi må vel drøse litt med henne også.
1: Nei, men hallo, hallo.
0: Hallo, hvordan det med deg?
1: Og ja, da. Bare bra.
0: Ja, du så travelt.
1: Ja, til å begynne med, men det bare litt nå da.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så nå har du tid å sitte her og tvinne tommeltopp der, altså.
1: Nei, jeg kan ikke akkurat si jeg skal det, dommen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men det var en fin kveld.
1: Å oh, ja. Helt ja. Fantastisk.
0: Det godt. Jeg fikk nettopp telefonen inn her I studioet fra en av lytterene og så sa det at jeg hadde vondt, sa lytterene. Det kan vi jo ha ifra tid til han.
1: Ja, det kan vi.
0: Da hørte de alltid på oss, så ble det så mye bedre.
1: Og men så gilt da.
0: Ja, så vi har jo en misjon her, vi sitter midt I natten.
1: Ja, med det da.
0: Det ikke
1: ja.
0: Herlig?
1: Ja, visst det herlig. Det jo det vi liker.
0: Ja.
1: Ja, da har vi jo...
0: Da har vi jo gjort jobben.
1: Det har vi, ja.
0: Det jo det som meningen også, at vi skal kunne glede noen sånn midt I nattens mulm og mørke.
1: Ja, ja, hvis det bare vi kan glede en, så jo det bare lingen.
0: Ja, så lever vi lenge på det.
1: Å ja, men det sløyre med glede, det spærer det.
0: Ja.
1: Det veldig kjekt å høre.
0: Det det kjekt å få tående tilbakemeldinger.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det gjør jo noe med oss også, og I det hele tatt, ja.
0: Det gjør det.
1: Mm.
0: Og da var det litt tilbake til spørsmålet, vet du. Da var det Kong Olav, 17. januar 1990, da dør jo dessverre han. Og da startet det jo opp en krig også. Og da, ifølge hans røken, så startet jo da krigen opp, og den heter Golfkrigen, den startet I 1990, etter at Irak invaderte I Kuwait.
1: Uff, alltid trist med krig, altså.
0: Ja, så det var den såkalte Golfkrigen.
1: Ja.
0: I 1991.
1: Ja, mm. Det alt for mye uro I verden.
0: Ja, det det urolige tid vi lever I.
1: Det det. Hvorfor kan ikke folk være mye snillere?
0: Ja.
1: Det hadde vært mye kjekkere.
0: Mm.
1: Ja. Da hadde ting vært bedre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det tror jeg også.
0: Da kan vi ta et siste spørsmål, skal vi gjøre det?
1: Ja, nå jeg spent på hva du vil ta.
0: Du også det?
1: Ja, det
0: Ja, det

Alle mann til pumpene, ja, og da var jo båten tørre, velegant og tru. Vi vandrer videre, og du har to-tre muligheter igjen for å ringe inn til oss, så det begynner jo å minke. Vi har to melodier igjen. Og da skal vi ha en reinlender. Da er det Gromgutten. Og den som måtte ønske den, det var jo da rett og slett Smokey, som vil ha Toradertrioen og Gromgutten.

Og der var Billedes, som forteller oss om hvert med veisende i kveld også. Den siste melding det har man fått fra Hanste, og han skriver det at Smokey burde ta kontakt med Tom Sagen fra Disse nå i Sør-Odal. Han har over 100 trekspill i huset, og knallgod å få spill. Med beste hilsener fra hans røken, ja, god helg, sier han, ja. Og vi med deg sende. Håper dere har koset dere alle sammen. Ha en hyggelig kveld i lag med oss her på J-radioen. Og vi ønsker dere en fredfull og god natt. Sove godt og drømme om noe fint og herligt. Så blir det på gjenhør senere i dag klokka 22.00. I mellomtiden, in the meantime, have a nice night. Det var engelsk også det, til all verden. I mellomtiden, ha en herlig natt. Vi sa vår studio i dag, det var Ralf. Det var Tone, og det var Hulda og Jon.

godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekke to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Olga.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Drammen, men den har ikke spredt seg i løpet av natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptre deltok i slukningsarbeidet i går, men stod på bakken i natt mens det var mørkt. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Over 400 personer evakuerte på grunn av storbrannen i Drammen. Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men brannvesenet sier den ikke har spredt seg gjennom natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptere deltok i slukningsarbeidet i går, men sto på bakken i natt mens det var mørkt. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: me, okay?
1: Where are you?

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Olga.

Her VG-nyhetene. Det nå kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen, melder NRK. Over 400 personer evakuert som følge av brannen, og over 100 boenheter har gått tapt. Nok en bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være ei binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan. Det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: so I'll just do what I do.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Her VG-nyhetene. Det likevel ikke kontroll på storbrannen i Drammen. Brannvesenet presiserer at de har kontroll på slukkeinnsatsen, og det skal ikke være spredningsfare. Det brenner i bygninger og vegetasjon rundt, og helikopteret med på slukkingen av brannen. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump i USA mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, og 400 mennesker er evakuerte. Nok en bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være i binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOAH anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland er det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er veggnyhetene. Det er fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 personer evakuert. Brannvesenet jobber for fullt, det sier innsatsleder Bård Olsen.
1: De holder på med slukking både I bebyggelsen her på Stenseth og I vegetasjonen som bak området her. Vi har tre helikopter I lufta som driver med slukking. De holder fortrinnsvis på nå inn I vegetasjonen, mens brannvesenet holder på med bakkemannskap.
0: Mine tanker går til alle som rammet av denne voldsomme brannen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han forsikrer om at alle nødvendige ressurser tilgjengelige. Støre takker samtidig alle som har deltatt I brann- og redningsarbeidet for innsatsen. I går kveld ble nok en bjørn skutt I Snåsa I Trøndelag, det melder Trønderavisa. Natten før ble en bjørnebinne som ikke skulle felles også skutt. Foreningen Våre Rovdyr og Noe har anmeldt statsforvalteren I Trøndelag etter fellingen av binna. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

sex. Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 mennesker evakuert. Skadene store, det sier innsatsleder Inge Wergeland.
1: Her er det massive skade. Det over 100 boliger som da ruinert, ødelagt. Mange som har mistet hjem og alt det eget.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen i Drammen. Hun beskriver sterke inntrykk etter å ha sett brannområdet.
2: Det fryktelig å både se og lukte. Og som en ser, det leder tankene hen til krigsområder.
0: Drammen ordfører Kjell Arne Hermansen sier han har fått brev fra kongen for å overbringe en hilsen.
3: Til de som er berørt, Drammensamfunnet, til hjelpemennskapene og til Drammen kommune. Hele kongefamilien føler med alle som er berørt av denne store brannen.
0: Helt til slutt tar vi med at mannen som var meldt kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frisjø i Oslo tirsdag bekreftet omkommet, det melder NRK. De pårørende varslet. I studio André Ødeby, nyhetene for Dottip på VG.

er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Brannsjef i Drammensregion Torgeir Andersen selv blant dem som har mistet hjemmet sitt i brannen. Andersen sier at han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Mannen som ble meldt kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo tirsdag bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tok sesongens første seier under dagens Diamond League-stevne i London. Warholm spurtet inn til seier på tiden 46-61, årsbeste i verden. Og ikke mange minuttene senere løp Henriette Jæger inn til andreplass på 400 meter. Det på tiden 49-15 som både pers og ny norsk rekord. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Velkommen til Heaten av 70, 80 og en dash av 90-tallet. Med andre ord, Golden Oldies. Lorraine Krutek var første artisten ut I dag med låten Self Control fra 1984. Ellers hun jo bedre kjent under navnet Laura Branigan. Og låten faktisk, tror du deg, en coverlåt, opprinnelig innspilt av den italienske artisten Raff, som opererte I Italia-disco-sjangeren. Men du, I løpet av denne timen så skal vi svinge innom artister som Mariah Carey, Casey and the Sunshine Band, Smalhans, The Commodores, og det skal også bli et lite gjenhør med en Grand Prix-klassiker. Og vi skal også spille en låt som for mange Sveriges nasjonalsang nummer to. Men her og nå så reiser vi tilbake til 1974. ABBA I Polar Studio I Stockholm og jobber med en helt ny sang. De spiller en demo med Agneta på vokal. Og låten, den har arbeidstittel Baby. Men det sitter liksom ikke helt. Men så tar Bjørn Ulvaeus da og lager sin versjon. Og denne gangen med titlen Rock Me. I 1975 blir denne sluppet ut på albumet ABBA. Og låten, den blir selvfølgelig en mega hit.

Abadere med Rock Me, og fra svensk verdenspop så skal vi inn i avdelingen for coverlåter igjen. I 1980 så tog den amerikanske soulsangeren Otis Clay og spilte inn en sang. Låten het The Only Way Is Up. Men akkurat her nå så spinner vi frem til 1988, og da skal det helt av. Jasmine Evans fra Shepherd Bush I London lager også sin version av låten, sammen med bandet Jazz and the Plastic Compilation. Og vips, låten blir nummer en hit I en rad med land, Belgia, Danmark, New Zealand, Luxemburg og ikke minst Sverige. Og hjemme I England så selger låten I bøtter og spann. Husk at dette var en tid hvor folk kjøpte fysiske plater og CD-er. Hele 500 000 eksemplarer gikk over disk bare I England. Og her hjemme I senere så, ja, det ble en femteplass på VG-listen.

likt pengene på oppdere fra Yes and the Plastic Population. Men her nå så skal vi over til en artist som har en av verdens mest kjente julesanger på samvittigheten. All I Want for Christmas. Ja, Mariah Carey. Men låten vi nå skal høre en ballade fra 1993. Og første gangen jeg hørte den her, så trodde jeg at det var en sang om hesten til fantomet. For her Mariah Carey og Heroes.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbiz.

det var du, og tusen takk for at du hører på Golden Oldies. Og det vi hørte her, det var en god låt fra 1980. Rupert Holmes og Him. Og hvis du hørte på teksten, så handler dette om et aldri så lite jalousidrama. En annen av Rupert Holmes kjente låter handler om en ikke helt ukjent drink, nemlig The Pina Colada Song. Men den får vi spille av en senere anledning. Men du, av og til så tar meg og deg og stepper rundt, og så hører vi et navn på et band, og så tror vi at det er en fysisk person. Matt Bianco er et stjerneeksempel på det. Medlemmerne i Matt Bianco, de startet opp i 1983, og de ville ha et navn på bandet som var litt tøft, litt sånn James Bond, og litt sånn spionaktig på mange måter. Og du, det ble mange hitter. Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, og denne Half a Minute fra 1984.

Daily og Meek Soul fra 1970 med The Spinner, spilt inn i Motown-studioet i bilbyen Detroit, Michigan, USA, med selveste Stevie Wonder som produsent. Og med Motowns legendariske studiomusiker, The Funk Brothers. Og du, det er forresten laget en dokumentar om denne gjengen, og dette er en dokumentar som jeg absolutt kan anbefale. Kel Bay Sager. Det ikke sikkert navnet sier deg så mye, men dette en svært talentfull amerikansk dame som har hatt fingrene borte i det meste i amerikansk musikkliv, som tekstforfatter og artist. Hun ble født i New York 8. mars 1944, og allerede som 18-åring så skrev hun den første av sine mange hits. A Groovy Kind of Love et godt eksempel, blant annet udødeliggjort av Phil Collins. En annen av de mest kjente sangene hennes er Best That You Can Do in New York City, sunget av Christopher Cross i 1982, som var soundtracket til filmen om Arthur. En lettere t-kjerske og steinrik fyllike ungkar. Og for denne låten så fikk hun en Golden Globe-pris. Og ikke nok med det. I 1987 så fikk hun også en Grammy fra låten Desperate Friends Are For, og en periode var hun også gift med Burt Bacharach, legendarisk komponist. Og Carol hadde talentet som sangerinne selv også hun. Og i 1977 så skriver hun og venninnen Bette Midler låten You're Moving Out Today, som blir en sånn passe hit hjemme i USA. Og her kommer han.

Ja, det var lyden av 1977, det med Carl Bay-Seger der med låten You're Moving Out Today. I overgangen mellom 70- og 80-tallet så kom det en dialektbølge i norsk pop og rock. Og Stavanger-bølgen, ja, den tog landet med storm. Asfalt med Magne Høyland på vokal hadde til med eget slagord, den nye Stavanger-lyden. Og lyd kom da fra Stavanger-ensemble, Mods, Englakore, ja, til med et jenteband, Anna Malena heter de, og ikke minst denne flokken her. Geir Samsonsen, Kjell Arne Jensen, populært kalt Knallen, Odd Stangeland, den senere blueskongen Reidar Larsen, Rolf Oanes, Hans Christian Hansen, kanskje bedre kjent under kallenavnet Besten.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show

funky greier der med The Commodores og Brickhouse fra 1977. Og du, vi fortsetter like funky, holder oss fremdeles I 1977. Disco-musikken på høyden, og dette en av låtene som tarer både på hitlister og dansegulv, Casey and the Sunshine Band,

0: Tenk aan disco der. I'm your boogeyman med Casey and the Sunshine Band. Men nå skal vi reise oss selv til søte bror og Sverige. Den svenske nasjonalsangen heter jo Du gamla, du fria, du fjellhøga nord. Men det en annen låt som også får svenskene til å bli en smule rimelig sentimentale. Og vår neste artist som står bak denne låten ble født 20. november 1949. Og han ble regnet som et multitalent. Skribent, kunstmaler, lyriker, gitarist, komponist, rockesanger og plateartist. Han har også blitt sammenlignet med storheter som Bob Dylan, Ernest Hemingway, Allen Ginsberg, Jack Kerouac og Bruce Springsteen. Og han står også bak en av Sveriges mest solgte romaner, Jack, som siden første utgivelsen i 1976 har solgt noe sånt som 200 000 eksemplarer. Og romanen den handler om en ung artist, og handlingen lagt første halvdel av 70-tallet i Stockholm, og året etterpå, i 1977, så ble denne boken filmatisert. I 1982 så gir vår artist ut albumet Kjær og Galen, og Ulf Lundell får en megahit, som altså ble regnet av mange som Sveriges uoffisielle nasjonalsang. Så her, farbror Mikke Ståhl, er det bare å sjunge med.
1: Jag trivs best i öppna landskap

1979 så blir den internasjonale Grand Prix-finalen avholdt i Jerusalem i Israel. Og Nederland, de stiller med Barbara Alexander Remer, som å regne som en Grand Prix-veteran. For hun hadde tidligere representert Nederland i både 1972 og i 1976. Og dette året så stiller hun under artistnavnet Sandra, og havner på en 12. Plass med låten Colorado. Og Norge, vi stilte friskt og frodigt med Oliver og Anita Skorgan. Og Anita, hun havner på en 11. Plass. Og vinneren det året, det var Israel, med gruppen Milk & Honey og låten Halleluja. Men nå altså Sandra, og en feiende flott gammel Grand Prix-klassiker, dette Colorado.

med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

0: Her er VG-nyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt. Det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brannen, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, det opplyser slottet. Der skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse, nødetatene, frivillige og folk berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Over til sporten. Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. Henriette Jæger satte både pers og ny norsk rekord på 400 meter i London i dag med tiden 49-15. Hennes forrige personlige og norske rekord var på 49-49. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Gatchilling, noe som også er Gatchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

astray.

0: Her er veggnyhetene. Politiet ber om tips i forbindelse med brannen i Krokstadelva i Drammen. De vet ikke hvordan brannen startet, men de har en formening om hvor. Politiet har flere teorier, men avviser rykter om terror.
1: Det er mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere i.
0: Det sa Geir Austorp i politiet. Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, opplyser Slottet. Her skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse og folk som er berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Donald Trump har hatt en fortid i fotballen. Presidenten spilte fotball på New York Military Academy i ungdomsårene.
2: Trump ble oppfordret til å drive med sport og var fotballspiller i 63-64-sesongen. Han hevder å ha vært en dyktig idrettsutøver, men nåværende idrettsleder ved akademiet åpner for at han overdriver.
0: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball, for Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: think we should clean that up.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Her veggene åpne. Storbrannen I Drammen en av de største brannene I Norge I moderne tid, reporter Miriam Olsvik.
3: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake I tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt I brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
2: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil I Suldal I Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra I en tunnel hvor fartsgrensen 80 km I timen. Tunnelen mangler belysning, og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven I New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale I fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
4: Yes, let's go!
5: We're flying. Hey, we should race the Norwegian team,
4: though. What are you going to be doing, mate?
2: Yeah, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ja, kjære lyttere, en riktig god kveld til dere alle sammen. Håper dere har hatt en fin lørdag. Og jeg klar for nattsending her på IR-radioen. Og jeg med deg og koser deg i lag med oss her på huset. Så håper vi at vi får en hyggelig aften i lag alle i sammen. Og koser oss sånn som vi bruker å gjøre både fredagen og lørdagen og det som måtte fylle med. Og vi gleder oss jo med til å høre fra hver en av dere. Og dere vet dere hjertelig velkommen til å ringe inn til oss. Telefonnummer til sentralbordet, det 51 97 92 00. Der kan du sende hilsener, du kan ønske deg på melodier, og svare på oppgaver, det ene med det andre. Og ender vi opp med en 5-26 med ønskeveldige i dag, så gjør det ingenting. Vi tar oss tid til å spille det. Gjerne 30 bok for den saks skyld. Så her er det bare å hive seg på telefonen. Vi gjør litt ekstra i dag siden det er lørdag. Gjør vi ikke det? Vi har tid til det. Så det er bare å ringe. Men en gang, jo før jo heller, for eksempel, man har fått inn en del ønskeveldige allerede. Så det er bare til å være med oss til det. Tekstmeldingen, det har vi også. Kodo, det er jo da rett og slett studio. Vi lager et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og nummeren her til studio, 51 66 50 40. Og har du ikke ringt inn til IR-radioen før, eller sendt melding før, ja, så gjør du det i kveld. Den fine kveld å gjøre sånne ting på, er det ikke vel? Opphold, det er det faktisk alt. Hei, store varmen har vi kjekka for Sandnes her i dag. Vi har 15, men det er oppholdsvær, det er jo det, så det er ikke lite bare det. Så får vi se hva vi klarer å få ut av kvelden. Vi klarer nok dette i lag alle sammen. Sammen er med dynamitt, det er ikke så de sier. Da kan vi jo ha et inngangsspørsmål før at jeg må ta noen hilsener, sånn at vi har noe å begynne på. Da skal vi frem til noe som tok slutt. Alle ting tar slutt. Før eller senere så gjør det det. Og det vi skal frem til, det tok slutt 1.1.2020. Og så er jo da det herlige spørsmålet, hva er det første du tenker på da, når du hører dette her? Noe tok slutt 1.1.2020. Ja, da ringer du inn det første du tenker på, til sentralbord 51 97 92 00. Først har ringt inn der, så pelmer du på med hilsener, ønskemeldier og det som måtte fylle med, så tar vi det hele derifra. Og send deg gjerne inn på tekstmelding også, så har vi kontrollen på det hele. Og da kan jeg lese trekningslister fra i går, sånn at vi har fått gjort det også. De som da vant bingo-brett i går, med gevinst, det er jo da Gunnar Risa, Alf Gåre Herigstad, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren, Miranda Testel, Bjørg Bjerkestrand og Anita Hatteland. De vant et bingo-brett i går. Og vi håper jo at det er gevinst på samtlige av dem. Vi lever i håpet. Og som jeg har sagt tidligere, de blir ikke utsendt denne måneden, på grunn av at det er det latinske ordet som vi benytter oss av, og hva var latinsk ord for ferie? Det var ferie. Og det vil jo si at vi kjører redusert stab her da. Og da er det ingen til å sende ut post. For det er det ikke vi som driver med nattsendinger som gjør, det er det egne folk som tar seg av det. Vi bare skriver konvolutten og tar det hele derifra, og koser oss med det. Så de kommer, og de kommer i august. De kommer sent, de kommer godt. Og da kan vi jo ha litt musikk, kan vi ikke ha det, så kan du lure litt på den datoen der, så bare ringer du inn og fortelle litt om det første du tenker på når du hører det. Da skal vi få med oss en flott melodi. Jeg spilte den i går også, men i dag er det rett og slett med en annen artist. I går så hadde jeg den vel med, ja, hva var det jeg hadde? Det var country team, var det det? Ja, det var det. I dag er det ikke det, i dag noen andre. Men melodien er den samme, bare på en annen variant. Blue Eyes Crying in the Rain.

Blue Eyes, Crying in the Rain, ja. Og da var det de som ikke har fått med seg inngangsspørsmålene, så vi repeterer jo det en gang til, skal vi ikke bare gjøre det. Det var første I første, året var 2020. Da var det et eller annet som tok slutt, og vi lurer jo på hva I all verden var nå det da. Og da det for deg å ringe inn det første du tenker på I den settingen der. Da det ringer du inn på 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også, kodeordet det trenger du. Det studio, du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, som jeg sier, og send hele rukle da til 2199, så vi enige om den biten der. Så plopper det opp på skjermen her, og så det herlighet og glede alt, vet du. Da må man ta noen hilsen, da har jeg kommet inn en del, så vi må bare ta dem med en gang, mens vi enda klarer å huske det, vet du. Så, Nelly Tengs, vi begynner med henne, ja. Ønsker oss en fin sending, vi takker for det, hilser til alle kjente, og ønsker å høre en av Vaselina. Da har vi fått med oss den, og så har vi Ingrid Hope, ja. Hun jo med oss, hun. Hei igjen, sier hun. Fikk dessverre ikke med programmet I går, men med dere I kveld. Ja, men det var herlig. Jeg ønsker dere en god sending og alt godt til alle lytterne. Og hun har også en ønskemelodi, Husk Not a Word to Mary, med Johnny Back. Og den jo under arbeid, den. Så da ligger vi du alle godt, han gjør vi ikke det. Og da må vi ha noen tekstmeldinger også, skal vi ha det. Da det rett og slett en som her. Hilse til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesveen. Ifra Eina Grønbakken vil også høre Kjetil Nordfjell med Din for alltid. Og så det også en som sier som følger, god lørdagskveld. Hilset alle I studio, ønsker dere en god sending. Hilsen fra Geir Høyesveen. Eller hilset til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, ellers alle kjente. Ønsker dere til kveld, det det fine vi hadde sammen med det . Beste hilsener der ifra Hege Renate Lindgren. Lundgren, ja. Ja. Og så der en ifra Kjersti Reidun Amundsen. Hei Alf, Tone Len, hilsa til Anne Helen og Hulda og Anne og Bjørg. Og hun vil høre Jenny Jensen med at vi må vaske klene våre selv, ja. Beste hilsen Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Og så har vi en ifra Hans Røken, han med oss I kveld, han også, helt herligt. God kveld, sier han. Ønsker å sende en god hilsen til oss I studio, med takke for det. Så stille opp hver helg og lage fine radio for oss og lyttere. Dere gjør en fantastisk jobb, ja, men det var godt å høre. Min kjære kone Rita, moderen og rågeren på Budor, Thomas og Guru på Løten, alle lytterne på innlandet og ellers alle lyttere som lytter på, ønsker seg gode helg. Ønskelåt her, det et eller annet med Tobias Sten, med vennlig hilsen Hans Røken. En liten oppdatering, så ser mamma fort med oss alle her. Ja, da har vi fått et forslag på det som tok slutt første I første. I 2020, man kan ta det med oss. Da var det fergesambandet mellom Stavanger og Tau. Hilsen Irene. Godt forslag, Irene. Du fortjener en plass på trekningslista for det. Så da det jo bare deres kinne på å fortsette, og så skal man kose oss kvelden lang. Om klokka blir 2, 3, 4 eller 5, gjør det noe. Natto ung, og vi like unge med, og så natto vi ikke vel. Vi tar turen til Sørlandet. Der fant vi en gang en gruppe som heter så mye som Western Swingers. Og da skal vi høre historien om mammas lille gutt. Det som jeg sier, barn, det I grunn livets dessert. Det kan ikke være noe bedre I livet enn barn. Det herligheten selv, det ikke det? Og vi hører historien her fra Western Swingers, mammas lille gutt.

0: Jeg hilser noe sånt. Hvordan ligger det vann I løpet der?
1: Jeg hilser dere ut, og hilser det. Jeg kan ikke sende hilsen til andre. Jeg kan sende det til Bjørk, og ja, det så mange. Alle telefonvakter og litt, eller telefonvakter og alt det. Alt det, og generelt det. Alle lytter det.
0: Ja, men da ligger vi du, er det godt, han gjør vi ikke?
1: Jeg tror vi gjør det,
0: ja. Ja, det herlig, men da må du ha en fantastisk helge videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk, lille Mordal.
0: Ja, den bra.
1: Ha det
0: bra.
1: Ha det. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo rett og slett Kjell Arel Hovland, det var jo sånn det var. Vi må vel gi litt grann av sånne opplysninger om inngangs og spørsmålet vi har fått mye for. Gode forslag inn på det. Vi har fått det fra Hans Røken, ja. Og inngangsspørsmålet, det var jo begivenhet, var det det? Eller noe tok slutt? 1.1.2020. Og så var det det første jeg tenkte på. Hans Røken sier det. 1. januar 2020, det markerte slutten på flere administrative ordninger I Norge. Spesielt at den gamle fylkesindelingen opphørte, og antall fylker ble redusert fra 18 til 11. Og så var det fergesambandet mellom Stavanger og Tau. Det var fra Anna Irene, som kom med det forslaget, så har jeg vel fått noen andre forslag også. Jeg må bare finne det, vet du. Det går ikke alltid så fort med gamle menn, men gjør det noe. Da var det Hege også som svarer det at Hedmark og Oppland fylke, det ble til innlandet, det var det første hun tenkte på. Ja, og så har vi Nelly, skal vi se om hun hadde noen forslag. Ja, det grønne sertifikatet ble slutt. Det var førerkortet hun sikkert har I tanken da, for det var jo grønt en stund, men jeg husker det. Eller fyringsolje ble forbudt. Nå må vi se. Ja, det var noe sånt. Og så det en hilsen også. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til Arve og Nelly, og alle kjente. Jeg ønsker å høre en sang av Gluntan, og det var Per Ivar Feiling, ja. Da skriver vi opp det, vet du. Per Ivar. Og den vel valgfri, vil jeg anta og tro. Det var Gluntan, sånn. Oi, sånn. Hadde vi mer å fare med, vi hadde vel det, hadde vi ikke det. Ja, nei, men da har vi jo kontrollen på det, har vi ikke det. Da må vi ha litt mer sang og musikk, vi skal jo det, og da må vi ha med oss denne her, vet du, litt hollandsk, det jo ikke feil det, eller hva språk det måtte være. Det så vanskelig at jeg orker ikke å lese hva han heter, men vi hører det jo.

0: Bill Anderson, Mamma sang as ung, ja. Da må vi rett og slett drøste med neste innring her også, skal vi ikke gjøre det?
1: Karel Aamodt.
0: Karel Aamodt, ja, da var løyen lyd av deg I kveld, hva kan det skulle
1: være? Nei, jeg dusker.
0: Nei, du tuller nå.
1: Jeg har ikke skruttet av vattnet, så jeg har ikke vært til å være blant.
0: Nei, men det var jo ikke stort verk I dine dusken.
1: Ja, jeg et lite hotell.
0: Oh, ja, så, ja, det så lite at du må, når du skal ringe, så må du inn I dusken for å få det gjort,
1: ja. Altså.
0: Nei, du tuller nå.
1: Nei.
0: Står
1: det
0: verkt?
1: Jeg får noe radio på inn og fløstre, hvis det kommer inn her, men var det et ekko?
0: Akkurat.
1: Du sier alltid vi skal være ned radioen.
0: Ja, ja, men det ikke mye å skrive på det, men du må ikke skrive på vatten I alle fall.
1: Nei.
0: Nei, for du var vel klær på deg, så da ville det bli bløtt og alt det greiene der.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nei, men ellers så har du greit inn I dusken der, eller hva finner du på, eller bare stå der
1: og kikker? Det var den I København.
0: På København, også inn I dusken ja. I et hotell der.
1: Ja, Heide Holte Hotel.
0: Holte Hotel?
1: Nei, det noe annet Heide, men det på Holte.
0: Det på Holte, ja, og der du.
1: Ja.
0: Ja? Ja, men det jo ikke feil det. Hva gjør du I København da?
1: Rundt og sør I Kongeparken, og så går på en sånn båttur rundt.
0: Ja.
1: En flate båt med mye folk I, og så kjørte de forbi havfruen og litt av hver.
0: Åja, du så den, ja.
1: Tror jeg mest en time, den lille runden, så den var lange for meg.
0: Ja, det var nok, du ble ikke sjøsjuke, ja. Nei.
1: Nei, det var stilt av det.
0: Ja, det gikk helt bra.
1: Ja.
0: Ja, hvor lenge har du planer om å være I København da?
1: Nei, jeg lurer oss, jeg lurer meg hjem I morgen, men det går noen dager, det også langt å kjøpe og seile og alt mulig.
0: Ja, det jo det, så det ikke bare å komme seg fra Danmark og hjem sånn på en halvtime, nei. Nei, men du har det I alle fall gøy der du har du ikke det?
1: Ja, det det.
0: Og så var det jo så stiligt, vet du, at du ringer fra dusken, vet du, du må være den
1: første
0: innringeren som har ringt deg fra en dusk, altså.
1: Ja, det på tre,
0: ja. Ja, det ikke vel? At de endelig fikk oppleve det?
1: Ja.
0: Får vi høre hva merkelige plass neste innringer ringer ifra?
1: Ja.
0: Du vet, vi kan ringe ifra alle plasser, bare vi har med oss til telefonen. Og den har vi jo alltid med oss, uansett hvor vi går omtrent.
1: Ja. Jeg pleier ikke å ha med meg ute
0: der. Og jeg pleier du ikke det?
1: Nei.
0: Litt å legge den igjen hjemme, du, altså?
1: Ja, eller litt I bilen, jeg kan ikke med inn noen plass.
0: Å oh, nei, sant? Nei, hvorfor ikke det?
1: Nei, best så ringer de, så passer det ikke.
0: Nei, men da bare sier du det, ring opp igjen senere, sier du bare da.
1: Ja, så jeg så forvetende kan ikke ringe deg senere.
0: Ja, ja, ja, det jo det, men da bare sier du at du skal informere om det senere.
1: Ja.
0: Du har alltid et svar på lager, har du ikke det?
1: Det
0: er
1: fort gjort å få snakke,
0: sant? Ja, det det. Om ikke burde gjøre det, så det fort gjort, sant? Det det.
1: Ja.
0: Men du hadde jo kontroll på denne politikeren vår som har innehatt alle disse rollene her.
1: Det var Sylvia Brustad.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Alt dette her, ja.
0: Og da var det hun med Brustadbu og vet du, disse 100 kvadratmeterne som hadde lov å ha søndagsåpent.
1: Ja.
0: Og så kunne de ikke selge hva som helst heller et øyeblikk.
1: Ja, nei. Det var det daglige brød og sånn lykkelig.
0: Ja. Og så skulle det ikke være mer enn 100 kvadratmeter, så det begrenser seg jo vareutvalget.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Men de eksisterer jo faktisk den dag I dag, de. Noen av de.
1: Ja, det jo det. Noen plasser.
0: Noen plasser, ja.
1: Og så lite av hver ei rosin, et arter, ei drøve. Så var plass til mye forskjellige varer, men det ble så lite av det.
0: Det ble lite av hver varesort, ja. Så det da må jeg være første mann til Møller, vet du.
1: Ja.
0: Men det var I alle fall hun som var kjente for det. Det var det. Lagte mye ekstra arbeid for disse her butikkfolkene, men gjorde noe. De må ha noe å gjøre på de også.
1: Ja, noen setter bare sånne politibann.
0: Hvis du gjør
1: noe
0: galt, kan
1: noen lange
0: armer ha hørt litt
1: mer
0: varelang. Ja, det det du kan, vet du. Bare, ja, da det kjekt å ha lange armer eller litt sånt, så du kan bare ta det som utenfor sperrebåndet også. Så får du problemer når du kommer I kassen da, gjerne.
1: Takk
0: skal du ha. Nei, det går helst godt, gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Men da har jo du svart på oppgaven, har du ikke det?
1: Ja,
0: sånn ungelønn. Sånn ungelønn, da ligger man til veldig godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at da vil vel du sende noen hilsener, vil du det?
1: Jeg hilser det takk i studio, for alle som gjør på en skyld i gode helg.
0: Ja, det var det hele, ja. Jeg satt liksom og ventet på flere enn jeg, men de kom ikke, nei. Nei, det var det. Men da skal vi slippe deg ut ifra dusken, og så kan du gå inn i stua og så slippe av.
1: Ja. Tusen takk for det.
0: Ja, da koser deg på turen og ha det fint og godt.
1: Ha det.
0: Så gleder vi oss når du kommer hjem igjen. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo den godeste Karl Aamodt, rett og slett ifra dusken. Originale plass å ringe ifra. Kjempegodt påfunn. Vi vandrer videre, skal vi gjøre det. Vi må ha en konkurransemelodi, det må vi ha. Og da gjelder det rett og slett å lytte etter teksten her ifra Ingemars denne gangen. Og vi må få med oss hvert eneste ord i teksten til Ingemars. For greia er at når den er ferdig, så vil man få et spørsmål om den der teksten. Og da er det om vi gjør og gjør det vi ikke gjorde på skolen gjerne, nemlig å fylle med. Så får vi se. Og der var Linda kommet med adressen, og herlig, tusen takk, Linda. Da er vi kjempefornøyde. Det håper vi at du også er. Men da er vi lytt og røre hele gjengen. Vi er jo det. Ingemars, vær så god. Lytt.

Og der var Ingemars ferige, og da var det jo spørsmålet om hvor godt du hørte etter teksten fra Ingemars her. For nå kommer jo selve oppgaven da. Vi hørte her om et dyr, hvis man kan kalle det for det. Hva dyr var det vi hørte om? Det lurer vi på denne gangen. Ja, hva dyr var det vi hørte omtalt i sangen her? Vi undres på det. Og det regner jeg med at det fikk du med deg. Så da er det bare å ringe inn og skrive inn og det som måtte fylle med. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Jim Reeves, ja, det var en stund siden vi har spilt han. Vi må vel innom han, skal vi ikke bare gjøre det? Jo, vi gjør det.

Den godeste Lasse og Olle Jønsson var jo dette med hverje dag og hverje natt, ja. Vi har vel fått med oss en pressemelding her inne i studio, skal vi se om jeg finner den. Jo da, på fjorden der kan det gå så mye løye etterfølge pressemeldingen her. Plutselig så lå varebilen i fjorden. Det ble en våt avslutning på lørdagskvelden for en bilfører i Sandnes. Vinduene i bilen, de var åpne, da bilen plutselig sklei i fjorden. Og den ble tauet opp etter å ha ligget under vann, og det var en type Mercedes kassavogn. Det så ganske bløtt og godt ut, det var en spesiell måte å vaske bilen på, men sånn er livet. Påfunnet er mange, men han fikk den opp, ingen kom til skade, alt gikk jo bare bra. Da skal vi ha et spørsmål. Det må vi ha. Da skal vi rett og slett ha tag i en tysker. Han heter Gottlieb Daimler. Og han konstruerte noe. Og hva konstruerte tyskeren Gottlieb Daimler det første av? Det lurer vi på. Har du en idé der, det har du helt sikkert. Ja, da kan du ringe inn til oss og sende på meldinger og stå i. Så ser man ikke finne ut av den godeste Gottlieb Daimler. Daimler, mener jeg. I det at vi tar turen tilbake til 1985, da var god gang det året der også, bare hør.

0: grejer med att göra där.
1: Ja, vi, ja. Vi kan göra ja.
0: Där då.
1: Och det är så att med...
0: Har du någon hälsnar eller har du...
1: Ja, vi har hälsningar, vet du. Hegren Ate och Tor Arne Lundgren och Aina Grönbacken i Moelv.
0: Ja.
1: Ronny Negård, Indre Østfold. Nå får du slå på tråden, Ronny, da er det lenge siden vi har hørt fra deg.
0: Ja.
1: Og Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og ellers alle kjente som eventuelt måtte høre på.
0: Da ligger vi godt an, ønsker vi at de kan friste litt med det, eller?
1: Det har jeg vært på bakrommet og ordnet, vet du.
0: Det har du ordnet der, ja.
1: Ja, da.
0: Fantastisk, du ordner deg, du.
1: Ja. Skal ha litt å gjøre dem på bakrommet, eller de har noe å gjøre, tror jeg da.
0: Ja, men det bare kjekt at dere ringer, bevare så vel. Det bare sånn det skal være, vet du.
1: Ja, det da.
0: Men da må du ha en herlig helg videre, og så må du kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, like så. Men da høres vi med neste anledning. Skal du på fredag allerede, eller skal du ta litt pause nå?
0: Nei, det blir fredag. Sånn etter 23.00 neste gang for min del, ja.
1: Ja. Men da høres vi på fredag natt, vet du.
0: Det gjør vi, vet du. Så må du kose deg og ha det herligt.
1: Like så. Fortsatt fin sending. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
1: Hei.
0: Ja, det var rett og slett Geir Høyes vende. Da har vi kontrollen på det. Da må vi gjerne lese opp noen meldinger, skal vi gjøre det? Da var det Hans som sier dette med Daimler Benz, ja. Det er Mercedes, ja. Og så har vi fått de fra Eina. Da var det jo svar på, eller forslag til inngangsspørsmålet. Og hun foreslår fylkessammenslåing, ja. Og så kan vi jo også rett og slett ønske en ny lytter også velkommen, står det her. Ønsker å sende en hilsen til en ny lytter i kveld. Tony Bråten ifra Garvik i Nord-Odal. Med ønskelåt Noe med Teen Cats. Og det var hilsen ifra Hans Røken, ja. Nye lytter, vi får si hjertelig velkommen til deg, Tony Bråten ifra Garvik i Nord-Odal. Hvor du var ringa inn også, Tony. Vi er ikke farlige. Og Teen Cats, det skal du få. Jeg spilte den i går. Ja, hva var det den hette? Jo, I Go For You. Det var Teen Cats. Jeg husker det nå, du all verden. Da ligger vi godt an så langt, gjør vi ikke det? Vi ser jo om det har skjedd noe nytt rundt forbi. Vi må følge med, vet du. Koster så lite. Blir det påstått, men det er ikke alltid det like lett, men gjør det noe. Men så, vi har vel i roen på det meste, ja. Ja, England ruster Frankrike i VM bronsfinalen. Det har vi fått inn. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Vi må ha en litt sånn flott melodi her. She Stop Loving Him.

0: Dyer Straits Ticket to Heaven med John Fogerty og gjengen. Da ligger vi godt an. Da har vi funnet en hull der også en eller annen plass, jeg vet ikke hvor, men vi har I hvert fall fått tak på den. Og du har jo noen hilsene og litt sånt, noe har du ikke det også?
1: Ja da.
0: Men før det så må vi gi svar på inngangsspørsmålene våre.
1: Ja.
0: Da var det jo først I første 2020.
1: Ja, vet du hva? Jeg må bare springe litt, så kommer jeg tilbake og øyeblikk. Jeg har en lapp jeg skulle hente.
0: Hæ? Nå skal hun gå, hun.
1: Ja,
0: øyeblikk. Nå må jeg sitte der og snakke alene, ja. Hun kommer tilbake, ja. Ja, ja. Vi får bare vente, får vi ikke det. Men inngangsspørsmålet, det var I alle fall først I første 2020. Og vi kan ta telefonnummer 1 her til oss også. Så har du kontrollen på det. 51 97 92 00. Tekstmeldinger, det har vi også, og det bare det sender og står I det. Og da må det være kodeordet, det studio, lag et mellomrom, meldingen din, navn, adresse og full pakke, og vi sender det glatt til 2199. Og nummer inn her til studio, det som det har vært I langt over 30 år, det 51 66 50 40. Og vi begynner jo å dra på år, og ikke bare med som sitter, men til og med radioen, ja. Vi langt over 30 år som radiostasjon. Sammenhengende drift.
1: Ja, men det jo flott.
0: Det jo ganske fantastisk.
1: Ja, det imponerende.
0: Hæ?
1: Og det liker vi.
0: Det liker vi, ja.
1: Ja.
0: Måtte man bare få 30-40 år nye?
1: Ja, det håper vi.
0: Ja, vi lever I det håpet.
1: Ja.
0: Men da du kommet tilbake, hva sier du bare raske på labben?
1: Ja, jeg måtte springe. Det var beklaget, men... Nå jeg tilbake I alle fall, ja, med den lappen som jeg hadde...
0: Handpusten er fæle.
1: Ja, nå det jo helt... Da jeg jo sprunget maraton omtrent her.
0: Ja, nesten 60 meter rundt.
1: Ja. Men nå jeg I alle fall kommet inn igjen og...
0: Ja, da kan vi vende tilbake til første 2020 skal vi gjøre det.
1: Ja, da...
0: Da lurer vi på hva gode forslag du har fått. Jeg har lest jo fortløpene her etter hvert jeg har fått de. Så nå venter jeg bare på dine.
1: Ja, nå jeg en heil gjeng.
0: Nei.
1: Ja, avfallssekken måtte være blanke.
0: Jaha.
1: Og varer under 350 kroner kunne ikke importeres avgiftsfritt. Og forbud mot fossilt fyringsolje. Og fylkene tok slutt.
0: Mhm.
1: Hedmark og Oppland tok slutt og ble innlandet. Gamle fylkeskart og kommunereform.
0: Jaha.
1: Ja, så det mange gode forslag.
0: Det var da, alldeles stilig.
1: Ja da.
0: 2020, ja.
1: Ja, det var mange ting som skjedde da, fan.
0: Ja, det var vel det året vi hadde pandemi også, var det ikke det?
1: Ja, det var rundt der, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Den har ingen så nevnt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den ingen som har sagt noen ting om.
0: Men vi hadde jo det I den perioden der.
1: Det var I den perioden, ja. Da var det pandemi.
0: Da var det pandemi, ja.
1: Mm.
0: Men nå får vi se hva vi egentlig skulle frem til. Vi vet jo at det kan ikke være pandemi, for det at det tok slutt første 2020, og pandemien tok slutt da. Så det kan vi bare sette en strek over.
1: Ja, det kan vi sette strek over, for den var det lite lenger aldri.
0: Den var det lenger, ja.
1: Ja.
0: Men det jeg vil frem til, så tok slutt da, det var rett og slett TV-lisensen. Den ble avskaftet ifra den datoen av, og ble finansiert over statsbudsjettet. Men det som greia her, han ikke avskaftet likevel, vi må lese det med små skrift.
1: Ja, det viktig det.
0: Ja, vi vil fortsatt betale for dette. Men nå har de pakket det inn sånn at de betaler via skatteseddelen.
1: Ja, det jo helt utrolig hvordan
0: det blir. Så man betaler likevel, om vi ikke tror at man betaler TV-lisens, så gjør vi det likevel uten at vi egentlig gjerne vet det.
1: Ja, for det som de har gjort, det jo bare å ta den rekningen du sendte ut før I tida, og så har de da tog vekk den, og så har de lagt inn I skattesystemet.
0: Ja. Og et eksempel på det er at en familie med to barn, så koster dette I ekstra skatt 3200 kroner per år.
1: Ja, det er galt.
0: Ja, og grunnen til at de gjorde det sånn, det var det at nå har vi jo mulighet for å se TV på andre ting enn akkurat et TV-apparat.
1: Ja, det er jo veldig mange muligheter nå til å se TV.
0: Ja, for det var før i tiden så kunne de levere TV-apparatet inn, og så får du antenneinngangen plombert på det.
1: Ja, for du skulle...
0: Da. For å slippe den der avgiften, men da kunne du ikke se TV heller.
1: Nei, da var det begrenset.
0: Da var det begrenset hva du kunne bruke den skjermen til.
1: Ja.
0: Og så var det sånn at etter hvert så utviklingen går fremover, så kunne vi se TV på datamaskinen.
1: Ja.
0: Mobiltelefon.
1: Ja.
0: Og gjerne en del andre plasser også. Mm-hmm. Så fant de ut at TV-lisensen er egentlig litt utgått. Vi må ha penger for at folk kan se TV på andre remedier også.
1: Ja, og så lagde de det til.
0: Så lagde de det til på denne måten her.
1: Mm-hmm.
0: Og TV-lisensen, den er faktisk så gammel at den... går helt tilbake til 1958.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, det var jo litt før TV-en kom til landet, holdt jeg på å si.
1: Ja, det var veldig tidlig den begynte.
0: Ja, kom ikke TV-en sånn cirka sånn rundt 60-tallet?
1: Ja, hva tror du det?
0: Her til lands.
1: Det var da rundt der den kom her.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så var det også avgift på radio også. Det måtte man også betale for.
1: Før i tida?
0: Ja, ja, ja.
1: Du og du.
0: Og den avgiften der, den er jo enda gamlere. Den går tilbake til 1924.
1: Hos du og du, det var jo... Ja, det er lenge siden.
0: Ja, det er lenge siden. Og ja. Da måtte vi ha sånn stempel bak på radioapparatene, hvor at vi hadde betalt avgiftene og ha en elendighet.
1: Ja, det må være elendighet.
0: For før så hadde de jo sånn kontrollører som føg rundt, vet du, med peilebiler og... og jakta etter folk, og de fikk de på dør og greier, og lurte på, unnskyld, har du betalt din TV-lisens? Så sier jeg velkommen, nei, jeg har ikke TV. Så kikker kontrolløren inn vinduet, så står TV-en på, de sitter der og ser på nyhetene.
1: Ja, da...
0: sier historien, og så var det de som kom ut med fjernkontrollen på TV-en i hånden, og nei, jeg har ikke TV med, vet du.
1: Da er de her på en smell, kan du si.
0: Kan vi ikke bare bli enige om det?
1: Ja, da er vi enige om det. Da er de her på en smell.
0: Ja, men hva gjør vi ikke for å svare penger? Men om det var riktig, det er ikke akkurat min jobb å finne ut av det. Men sånn var det. Det var i alle fall uansett sure penger å betale. Det er det jo nå også.
1: Ja, da.
0: Det eneste trøst er at nå vet vi ikke helt om det egentlig på en måte, for nå er det jo gjemt.
1: Ja, de gjemmer det, men allikevel nå betaler vi jo mer. For TV-en, eller hva vi gjorde når den faktiske lisensen var.
0: Og samme er det med årsavgift for bil også.
1: Mm.
0: Den er jo også vekke.
1: Ja, for den innpakte i forsikringen.
0: Men den er jo ikke det, for den er bare forflyttet til forsikringen.
1: Ja.
0: Den ligger inne i forsikringen.
1: Ja, han er jo ikke vekke.
0: Så man betaler den fortsatt en dag i dag.
1: Akkurat som TV-lisensen.
0: Helt ufattelig, det er det ikke vel?
1: Ja, det er jo det.
0: Det er godt at det er noen som bruker tid på å finne ut av forskjellige varianter og hente en penger på.
1: Ja, de kunne vel hatt bedre gjort, men...
0: Nei, de har ikke det.
1: Nei, de har ikke det.
0: De er kommet til jorda for oss å finne på sånne ting.
1: Ja, det er tydeligvis.
0: Det er deres oppgave på denne jord.
1: Ja.
0: Vi går videre. Da skal vi ha et spørsmål til som dere kan ringe inn på. Og da er det ordet vissent. Det skrives ikke med to S-er. Det holder lenge med en, og vi skriver det V for Victor, I for Ivar, S for Svein, E for Einar, N for Nils, og T for Tor.
1: Ja.
0: Det var hele greia. Da lurer jeg på hva i all verden er det første du tenker på når du da hører dette. Da ringer du inn til sentralbordet, du sender tekstmelding, og alt så tar vi det hele derifra. Og da er vi spente på dine hilsener.
1: Ja, jeg har fått inn mange flotte hilsener. Og da var det Reidun Irene Todnem, hun sender stor og saftig hilsen til Åke i studio, til Bjørg Eikeland, til Lill Hamre, til Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut Aslaug, Ragnvald Engelsvold, Norbert Evalil Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Regge, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takke for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne Marie. Kai Røyesven hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Vidar hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Hanne Bette Åse, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Uland, Lillemor og Palle Haver, Kari og Ivar Haugen, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Harald Aslaug, Gerd, Karla, Hans Åse, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Ingehild og Terje, en stor hilsen til dere i studio og tatt lytterne, og tatt syke og ensomme, og til alle som kjenner dere. Jeg ønsker meg fine og gode helg, og god bedring til Anne-Marie. Bjørk Pedersen hilser til dere i studio, eller sattelig kjente, og tatt lytterne av Gjerradion, og hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, sattelig kjente og tatt lytterne, og ønsker meg riktig god helg. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Evi Elise og Erna, og ellers alle kjente og tok i studio. Anita og David og Mia hilser tok i studio, Annelene Løvhaug, Karl Austa, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og lytterne i radioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke og Arvid på Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Nancy og Ingvald Bahane, Bjørg Bolgård, Gerd Vesovda Jegersson, og ellers alle kjente, sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert Evalil, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkreøy, Elisabeth på Våland, og tatt lytteren alle programlederne i Gjerradion, og dere i studio, og ønsker meg en god kveld videre. Helene Smokey hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederen lytteren av Gjerradion, og i studio fra Rauen, store hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld videre. Og god bedring til Anne-Marie. Det var det jeg hadde nå.
0: Det var det, men det var ikke lite bare det, var det det?
1: Å nei da, det er så flott.
0: Da ligger vi du alle godt an.
1: Ja, det er så kjekt når folk ringer inn og sender på hilsninger. Og...
0: ja, og da er det jo bare det fortsetter med den biten der, er det ikke det?
1: Å ja da.
0: Og da var det denne her vissensgreiene våre som jeg lurer på. Hva er det første du tenker på når det er at du hører det? Da er det jo bare å ringe inn ditt forslag og sende deg tekstmelding også. Og det som måtte fylle med... og vi har fått to nye lyttere også, det er helt herlig det, er det ikke det? Og det var Tony fra Nordodal, og så var det rett og slett Linda fra Jørpeland.
1: Men så kjekt!
0: Ja, det er herlig at de finner oss, er det ikke?
1: Ja, og da, det liker
0: vi. Ja da, vi gjør det. Så det er bare til å være med oss det. Da skal vi ha litt mer sang og musikk, og som mennesker så er det vel ikke så utenkelig at vi er inne i midlo og opplever det som har med savn å gjøre. Og det kan jo mange ganger være litt vondt og litt elendig, det kan jo det. Og det skal vi høre Benny Newman synge litt om. Og han sier det, åh, hvor jeg savner deg i kveld.

Oh, how I miss you tonight, ja. Da skal vi ha et spørsmål, vi må jo ha det. Det ikke det at vi har behov for noe solarium akkurat nå på sommertid, men av og til kan det være greit å ha. Men det jo aldersgrense for et solarium for at vi skal kunne gå inn I et solarium og nyte de strålene der. Og så jo spørsmålet da, hva aldersgrensen for at vi kan legge oss unna I solseng og bli brune? Der det en aldersgrense som på jakt etter. Hva tror du? Har du forslag på det? Ja, så du ikke sen om å ringe inn til oss og skrive inn til oss og fortelle om det. Så tar vi det hele derifra. Da må vi ha en Lasse, og da skal vi rett og slett dele noe. Og det vi skal dele da, vi skal dele, jeg skal dele min drøm, den skal jeg dele med deg. Så håper vi at vi drømmer det samme, da gjør vi det. Ja, vi gjør jo det.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da var vi jo rett og slett I gang med kveldens ønskemelodier, eller nattønsker, så jeg kaller det for. Og det går jo på at vi skal nå spille den nærmeste timen og litt over det. De ønskene som du har hatt gjennom kvelden. Så nå skal vi begynne å nøste på deres musikk. Og som jeg sa det, vi har bortimot denne 30 melodier. Så det vil jo si at vi har vel en time og noen og 40 minutter med deres musikk I vente. Og vi håper det at dere med oss til det bitter ende. Og da begynner vi jo med den første, vi gjør jo det. Og da var det Alf Vidar som ønsket seg Katt I Ryen og melodien Kjendis.

Og det var sommernatt I Froland, det, ja. Da turen kom til Einar Grønbakken, og da det Kjetil Nordfjell og gjengen, og melodien heter jo så vakker som en din for alltid.

Ja, vi var ferige med Reinlenderen, vi var jo det. Og fra Reinlender så kom vi over til Sakarina. Og da var det lille Leila, og ettersom jeg husker alle sammen, så var det jo Kjell Arvel Hovland som ønsket seg den.

Der var jo den ferdige den også, og vi fikk jo svar på hva Marie ikke skulle vite, gjorde vi vel. Ja, vi gjorde jo det. Vi vandrer videre. Pauline Braut, hun også med oss midt i natten. Turen den din, og da det riska kameratene vi skal ha. Og det jo den standardmelodien som Pauline vil ha. Og det der å si om det, riska kameratene, det jo da en mannsgruppe inne på Riske på Hommersåk, hvor Bjørn Eike med. Og det han som har skrevet teksten, og han også med å synge og spille i lag med disse Riske-kammeraterne. Og de fyger rundt og spiller på trekspill og det som måtte fylle med rundt forbi og underholde deler av Norge. Melodien religiøs, men han like fin for det. Men da plukker han med oss den også. Riskekammeraterne direkte fra Hommersåk på Sandnes, eller i Sandnes om du vil.

Og det var jo da riska kameratene der direkte ifra Hummers og kalt jeg på seg. Og de springer rundt og synger og spiller for folk som måtte befinne seg på eldrehjem og det som måtte fylle med. Og så sier han Bjørn det her om dagen jeg snakket med han at det jo kjekt å se hvor de eldre lyser opp når man kommer der og spiller og synger for dem. Det akkurat så du kan føle at gjengen får et nytt liv. For det de spiller, det melodier som de er vant med fra tidenes gang der, så de kjenner igjen, og gjengen våkner til liv, og de koser seg. Ja, musikk, det kan gi oss så mye. Det må jo være et godt bevis for det. Så han jo kjempefornøyd med den arbeidet der som riska kameratene gjør med å dele sin musikklede med andre, blant annet på eldrehjem og det som måtte fylle med. Ære være de for det godt jobbet. Da er vel turen kommet rett og slett til Bjørg Pedersen, ja. Hun er med oss, hun også, midt i natten. Det er jo fantastisk, det er det ikke vel det? Og du ønsker deg Stevie Wonder. Og da må vi finne telefonen, men må vi gjøre det, vet du, for nå skal man plutselig ringe til noen ifølge Stevie. Og de vi skal ringe til, da skal vi si det, I just call to say I love you.

var Stevie Wonder det. I just called to say I love you. Ja, det ikke lite bare det. Vi vandrer fort og gale videre med, vi gjør jo det. Og da jo turen kom til Elisabeth Lode, og da det jo Stavanger-kammeratene, som hun ville ha med seg med melodien «Det fineste som finnes».

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det jo G-radioen du lytter på, det jo det. Og vi håper du koser deg sånn midt I natten med våres nattønske, og har en fin natt der du måtte være. Vi vandrer videre, da skal vi innom Gluntan, og der skal vi gjøre et ønske det ifra Per Ivar Feiling. Og han ønsker seg melodien ifra Gluntan, så etter så mye «De reiser vi gjerne», eller «Da reiser vi gjerne», står der. Ikke dette det, sa heller nå, vet du, all verden, hva vei vil dette gå, ingen vet.

Og der var han så ferdig han også. Det gjør radioen du lytter på midt i natten med nattønske og det som måtte fylle med. Vi må jo ha et lite spørsmål også, vi må jo det, som vi har litt av brune hoved med, sånn midt i natten.

tenker det at vi har jo alle sitt film, har vi ikke det? Vi kan jo begynne å tenke litt på Helland og Helland, kan vi ikke bare gjøre det? Det var jo noe som gikk i svart-hvitt i sin tid, og greia der, det var jo at det var jo stumfilm. Det begynte jo med stumfilm. Da den gangen. Så da er det jo klart at da ligger jo spørsmålet og formelet venter på oss alle sammen. Hva tid ble der innført lydfilm? Det lurer vi på. Vi har jo så det sitt på stumfilmer hele livet, har vi vel. Lyden kom og gjorde sitt inntog. Og da er vi på jakt etter et årstall, sånn cirka. Og vi lurer jo på hva årstall kan og det har vært. Og vi snakker Norge. Og da er spørsmålet like enkelt, så det greit. Hva for et tiår ble den første lydfilmen vist her i Norge? Det kan vi lure litt på. I det vi vandrer videre med kveldens ønsker. Og da er det Helene som ønsker seg Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og melodien er jo Friskus. Og du ringer en svar på 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også. Kodeordet er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navn, adresse og full pakke, og du sender det til 2199.

Men man har litt om kveldens fotballkamp også. Og da viser det seg det at England de vant. Og det var 60 år etter vanvittig drama. Så det er 60 år siden de har vunnet. Det er jo rett og slett det. Og stillingen den ble jo da rett og slett, ja, skal man se om vi ikke klarer å finne ut av det også, men man klarer såpass. Da ble skåret 10 mål totalt, ja. Vi hadde det nettopp her, vet du, men det forsvant og dykk for sola, vet du, kan det være ammoni i det? Ja, det var sånn er livet, man får bare sy det om til skjørt. Man får gjøre det. Ja, ja, spiller det noen rolle egentlig? England vant, og da var skort totalt 10 mål. Det var det, så det var jo godt for England som da vant. Og det var 60 år siden sist de vant, du all verden, så de er nok et rimelig glade, vil jeg anta og tro. Da skal man gå videre til Jenny Jensen, vi må jo gjøre det, og Septimus. Og da får man en flotte beskjed av Jenny og Septimus at nå må vi vaske klærne våre selv. Ja, har vi ikke gjort det hele livet da, eller hvordan var det? Jo, det var vel sånn det var.

Ja visst, og det var jo Jenny Jensen der som var lei av å vaske klærne, ja. Og det hørtes ut som at hun brukte vaskebrett. Vi håper det at Jenny er kommet litt lenger i dag, at hun endelig har fått vaskemaskin i hus og kan benytte seg av det. Så slipper hun det der vaskebrettet sitt, du all verden, vi får håpe det. Og vi var litt inne på fotballkampen nå, og var jo det. Og da var skåret totalt 10 mål, såpass fant vi ut av. Og vi fant også ut av at Frankrike, de fikk 4 av de, og England, de fikk 6. Sånn var nå det. Og det var vel store seier for England da, som det da var 60 år siden de hadde opplevd det sist. Storartet greier. Men vi glemmer jo ikke denne her filmen vår, så vi gjør jo ikke det. Hva for et tiår ble første lydfilmen vist det i Norge? Det lurer meg på. Og det regner med at det har du kontrollen på. Så da er det bare til å være med oss, og på det vet du midt i natten. Vi har ikke riktig lagt oss enda, vi har jo ikke det. Vi har litt melodier igjen. Blant annet Knut Arne Sørum, ja. Og da heter melodien Ting Flyt. Det er Dorian Remix, står det her, ja. Og den som da ville ha det, det var jo da rett og slett Reidar Hansen, ja. Så vi fant ut av det, Reidar. Vi er jo litt flinke også innimellom, er vi ikke det?